I hope that I don't fall in love with you, eitir hessin sangrin tja Tom Waits, skrifaður í byrjanni á 70 árnum og að fyrstu plátu hans er að Closing Time frá 1973, eina tæmun hælt góðu tja Tom Waits. Við tórðu eina konsertupptöku við Hooty and the Blowfish frá 2000. Sangarinn í Hooty and the Blowfish Darius Rucker, som sujan hefur gjörst vart við sé som kontrisangari. Næste sangur við sjálfasta Johnny Cash. There's a

samröðan við döfur á borði Gauðum í tjensli og öllum mennsjöslíðum sambandum Gauðum munna samfyrringar til frema fyrir frí og návun Ég gauðum mig í penga skapnum sem ég haf glemt kóðna tíð Við gauðum að vústa handan auðing Við krekku og blunda fyrir fjalla allt sem farin í aftan línu Gauðum til til okkur Ég glemi allt í hverju gauðum til þetta Akkur að þeir skal brúka það

Attana skúlatói skuldi J.R. sum öll hín í húsnum út á marskina að velta, sóa eða hesta og selja varta bómulshestingin sum er strafin. Hann skuldi jo drassa enda stóra, tunga setjen attanassar að köra bómulun og í. Það sikst að ein lútur sum J.R. óttu og gömdi allt lúfi verð en lúdli bómulskúla sum hann einafir hei knutti sér út á marskina og her lofa sig sjálfum að bómulsböndu skuldi hann ongant í vera. J.R. domdu vel tónleik og hann byrja að tullja festa år að blea og að syngja. Hann var pava stoltur þá í hann tutsjara gamal kom heim og vústu pavasunum $5 som hann hei vunni. Hann hei sungi sangin Lucky Old Son í hennar skjúla sang kapping. Fyrstu fyrir J.R. Cash upptrakkar almennt er hann 12 ára gammal og syngur sangin The Tell Me í einu samkomi húsi og mamma sara Carrie spaldi undir. Nú fyrir við að høyra I Love You Because, Liam Payne, Ær Ór og Lea. Sangrin er tíðin upp 13. december í 1906 í Sun Studio og þeir er vimmavrin Jerry Lee Lewis som spelar a klaver.

Það var gott vínalega mellin J.R. og eldra bróðurinn Jack, sjálft um þær voru ólíkir bæði í sinn og sinn. Jack var velbygdur, djúphugsun og kom tullja í laufunum til umvendingar allan hans að vera læra til prest. J.R. var klænur, mæri vísalegur, var að slega mammadrönge og heyring við að uppfatta trúarlaufu som Jack ofta tosa í við hann um. Ætt höttu þær bæðir til félags, J.R. og Jack. Þær domtu bæðir vel að fiska súl í onni Tyrannsa River som rann tatt við herr Cash-familjan búi. Hetta var ikkje så djúb og að, þá var ætt ökje som þær nefndu það blóa hól. Her var gypri og her fengu þær ofta súl, som mamman Carrie pladja gera til nottra. 12. maí og í 1944 skulle gerast en fæktardagur fyrir Cash-familjina. Brøðurnir Jack og J.R. höfðu avtala að fara fiska súl. Þær fóru báðir af stað saman, men komnu nekkar frá húsum brøðir Jack mæning. Hann ætlar að tjena sér nokkur oiru, segja træbúlar á einu sæverki som lá við veginn þær gingu á. Avtalan var svo að þær skuldu mötast aftur sætni. Það var ekki að fóa henda daginn til J.R. Ekki nýpp og ekki bæta á, svo hann valdi að gefast. Og genga í móti bætjasöynun að sæverkinu. Á venun mötur hann pappasöynun og einun prestu í bíli. J.R. fær ta að vita að bróðurinn var komið til skea við einu rúnsa. Hún hefur skorið sér inn í bringina á Jack og fyrir að stökka blóðunum hei Jack kort sæfusbönur í sár. Sjúkrabílur kom eftir honum og korti Jack á sjúkrahúsi og í dagis. Han blev lagt rundt skor, men familjen som vakte iver honom dag og natt fikk å vite at vanene fyrir at han iverlevde var vanlige. Løyve stod ikke å bjerga, og Jack døyra løste noen han i finnje en av vik og settene. Stanteren var ringer i Cash-familjen, nå de hadde mist Jack. Og það blei ekki betri av að rei gav J.R. skulduna fyrir að þetta var hent og segi við hann að það hefði verið negu betri om hann var færin og að Jack var að lúfi. Hesi år gjördu að vínalegi umillin hann og papan kölnægi upp að mær og þetta kom að fylgja J.R. Cash það mest á lúfinum. Og í dag verið slukt nefnt PTSD posttraumatisk strongt tá du kemur út fyrir einar skekkandi hending som du ikkje fært arbeid til sinninum. Goodbye, Little Darling ein sangur som Gene Autry og Johnny Marvin eiga år og lega til. Hetta var sangurinn som Gene Autry ofta brukti at enda konsertunar tjassar við.

jazz. Það lúdjas gefur honum gas. Spildir nöggjir skútarinn tja lúdjas segir smartur. Kraftar vel kóri kjöft en samin líi fartur. Nýjan brekku stendur uti og hann þekki vel. Undan brekku rúti stendur frá jáns að ter. Það skútarinn fyrir en djúri lúdjas. Það lúdjas gefur honum gas.

But you fucked it all up. Han tók sér að löttun en að góa lött og ég væt sér kúi, hann tók hann að sí svo. Það verð sér kóla, ég laði að fúlu nari, sér kann sí að við vissu að það var hann sí svo. Ég væt sér kúi.